0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemat. Nua bi di nua bi se. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mi no anti asia. Ya tsuno mi no anti asia wunti men so. Minister, they say, what about you?